0: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو, اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
1: واللہ قوم یؤمنون,
0: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

0: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا،
1: ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا

0: ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔
1: واللہ

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن

ہوں اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ واللہ

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا، کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ وللہ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

0: ہوں
1: اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کر دیں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔
1: وَإِذَا

0: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو.
0: وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

اور جب اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ ولو

0: ولتسألن عما كنتم تعملون.
1: اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا.
0: وَلَا

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایزائے عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

0: جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلا دیں گے۔
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا
0: متاع قلیل ولہم عذاب علیم
1: جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم،
0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: وآتیناه فی الدنیا حسنة وإنه فی الآخرة لمن الصالحین،
0: اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔
1: ثم

ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو، جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔

اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

لوگوں اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں, اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عباد.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

آٹھویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ دورے کے دوران عمان کے وزیر خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انسداد دہشت گردی کی جاری کاروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اسلام آباد پولیس کی 10 نئی پکتر بند گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے علاقائی ترقیاتی سیکرٹریٹ نے صوبے کے 12 مخصوص اضلاع میں ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر فنڈز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پشاور میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں 12 حساس اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی بر وقت تکمیل یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں ان اضلاع میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام میں عوام کے اہم کردار کو اجاگر کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پولیس اور سیکورٹی فورسز کی ضروریات کے لیے فنڈز کی کمی پوری کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی تنخواہوں سمیت شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کے لیے معاوضوں میں اضافہ اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ گورنر نے خبردار کیا کہ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صدر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج شام 6:15 پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیے ہیں۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے قدرتی آفات کے ممکنہ خطرات میں کمی لانے اور موسمیاتی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع تعاون پر زور دیا ہے۔ آج آفات کے ممکنہ خطرات میں کمی لانے کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کا پاکستان کا نظام خطرات کی نشاندہی، پیش کی انتباہ جاری کرنے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مدد کے لیے مصنوعی ذہانت، سیٹلائٹس اور تازہ ترین اعداد و شمار کا مؤثر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت، خود مختاری کے دفاع اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ یہ بات وزارت اطلاعات و نشریات نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک بیان میں افغان طالبان کی بیان بازی اور افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے ثابت شدہ خطرے سے نمٹنے کے بجائے توجہ ہٹانے کی کوششوں کے رد عمل میں کہی۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف توجہ منتقل کرنے کی کوشش افغان طالبان رجیم کی ناکامی کو نہیں چھپا سکتی کہ وہ دہشت گرد گروہوں کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور انہیں انجام دینے کے لیے استعمال کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کی ذمہ داری براہ راست افغان رجیم پر عائد ہوتی ہے۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 61 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 396.85 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 2.93 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 395.37 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پنج میں کنٹرول لائن کے قریب واقع گاؤں مہنڈلا مدارپور کے علاقے میں بارودی سرنگ کے حادثاتی دھماکے میں 4 نوجوان شہید ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل محکمہ تعلقات عامہ کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق بارودی سرنگ بھارت کی طرف سے بہہ کر کنٹرول لائن کے قریب گاؤں مہنڈلا مدارپور میں آ گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان قریبی چشمے سے منسلک پانی کی پائپ لائن کی مرمت کر رہے تھے کہ جائے وقوع پر حادثاتی دھماکے کے نتیجے میں 4 شہید ہو گئے۔ بھارتی شہر دہلی میں ووٹر فہرستوں میں جعلسازی کے خلاف ہزاروں

0: ظاہرین نے سپریم کورٹ کی جانب مارچ کیا. اپوزیشن جماعتیں اور کاکروچ جنتا پارٹی کے حامی ووٹر فہرستوں میں جعلسازی کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر گنیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ ووٹرز فہرستوں میں رد و بدل سے نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے لبنان میں ایک نیا معاون مشن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے, جس کا مقصد ملک کی فوج اور داخلی سلامتی کے اداروں کو مشاورت اور تربیت فراہم کرنا ہے. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے ایک بیان میں کہا کہ اس مشن کی ابتدائی مدت 3 سال ہوگی. غزہ پر اسرائیلی حملے میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہدا کی مجموعی تعداد بڑھ کر 74,003 ہو گئی ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. میچ شام 6 بجے شروع ہوگا. پاکستان سیریز پہلے ہی جیت چکا ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے, جبکہ کشمیر, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد اور بالائی وسطی پنجاب میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت, اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور 22, کراچی 28, پشاور 21, کوئٹہ اور مظفرآباد 17, گلگت 14 اور مری 11 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے موسم کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر, جموں, لہ, پلوامہ, اننت ناگ, شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ, جموں 22, لہ 1, پلوامہ, اننت ناگ اور بارہ مولہ 12, جبکہ شوپیاں میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تصور کریں اور گنتے جائیں دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں. یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی. ایف ایم 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں.
2: From analog roots to digital perfection.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمینہ وقار سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں میں قومی معیشت کو فروغ دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. نائب وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کو کفایت شعاری کے اقدامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنا طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ہے تو فائدہ ہے, تو ایڈ ٹو کارٹ ہے, ان سٹور, آن لائن, این اے ٹی ایم, ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
2: پے پا کارڈ ہے
1: تو فائدہ ہے,
2: تو ایڈ ٹو کارٹ ہے,
1: ان سٹور, آن لائن, این اے ٹی ایم, ہر جگہ چلے, فائدے پہ فائدہ دے.
3: پے پاک آج ہی اپنے بینک سے بنوائیں.
4: دس از ایف ایم 101.1.
5: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

میں جوائن کیا. جی اس مجاز نے نہیں ہے شکوہ مجھے کسی کی بے رخی پر غالب, شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بستے کے قابل. نے دکھی کیوں ہو تسی؟ بہت شکریہ عزما.

0: دو بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمرا یوسف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے پاکستان بھر میں زیادہ محفوظ اور آفات کا مقابلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت کی حامل کمیونٹیز کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر قانون نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے. عمر داخلہ اور ترک وطن کے لیے یورپی کمیشنز نے غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے. بھارت میں جمہوری اختلاف رائے کو دبانے کے لیے نئی دلی میں مسلح فورسز کی بڑے پیمانے پر تعیناتی میں 30 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. اور اب خبروں کی تفصیل.
1: This is
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ نے پاکستان میں اس کی مدد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے مسلسل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امور داخلہ اور ترک وطن کے لیے یورپی کمشنر نے غیر قانونی ترک وطن کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے ایجنڈے کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا رہی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ Thank you.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 7 سورہ مبارکہ ہے، سورہ انعام، اور آیت مبارکہ ہے 19 اور 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، ایو میں نے کون ہے شہین، کون سی چیز ہے جو اکبر شہادت، جو گواہی کسی کی تم فرماؤ، سب سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہے بتاؤ. قل اللہ، یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے. قل اللہ، اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. شہیدم بینی و بینکم، اور وہ گواہ ہے جو تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے. وہ ایسا گواہ ہے اللہ جو تمہارے اور میرے دونوں کے درمیان اللہ گواہ ہے قیامت والے دن تک کے لیے. وہ اوہیا، اور یہ جو وحی ہے میری طرف آتی ہے، الیہ میری طرف آتی ہے جو وحی، حاضر القرآن، یہ اس قرآن کی ہی تو وحی ہے. یہ قرآن جو کتاب مجھ پر نازل ہونی ہے، جیسے زبور ہے، توریت ہے، انجیل مقدس ہے، ایسی قرآن مجید بھی کتاب ہے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وہ یہ اس کی وحی ہے. وہ ہی آئے الیا، یہ جو میری طرف وحی آتی ہے، الیا میری طرف جو آتی ہے وحی، یہ حاضر قرآن، یہ اسی قرآن کی تو وحی ہے. لے ان ذرا کم، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، کم میں نے تمہیں، ان ذرا ڈراؤں یعنی کافروں کو، مسلمانوں کو نہیں. بہی ومن بالاگا، اور اس کے ذریعے جس کو بھی تبلیغ کرنی ہے. کافروں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے. آئنکم، ہاں، کیا بے شک تم لتشہدون، گواہی دیتے ہو، انما اللہ، ہاں، کہ بے شک اللہ کے ساتھ آلہتم اخرا، کوئی اور بھی اللہ ہے. کیا تم اس کی اب سند ہے تمہارے پاس، کوئی لاؤ گواہی، میرے پاس تو میرا اللہ ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ ہاں وہی معبود ہے اور آخری ہے، ایک ہے. تم بتاؤ، انا ما اللہ ہے، ہاں بے شک ما اللہ ہے، کوئی اور بھی اللہ ہے، آلہتم اخرا، اللہ کے بعد اخرا میں نے اس کے بعد دوسرا کوئی خدا ہے کوئی تمہارے پاس اس کے بارے کو گواہی. کل، اگر وہ نہ بتا سکیں پھر آپ ارشاد فرما دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے لا اشہدو، کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا. کل، آپ کہہ دیجئے یہ اس کے بارے کو گواہی. کل، اگر وہ نہ بتا سکیں پھر آپ ارشاد فرما دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے لا اش

0: کمیونٹیز کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کا نفاذ پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے پاکستان میں اس کی معاونت سے چلنے والے منصوبوں کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

اینی ویز آج شیبا ملک آپ کے ساتھ اور ایف ایم آر ون ریڈیو پاکستان. اینڈ دین 13 اکتوبر ہے آج 2026. آج کے دن کے حوالے سے جو بھی چیزیں اسپیشل ہیں ان ساری چیزوں کو ہم شو میں ڈسکس کریں گے. انٹرنیشنل ڈیز کون سے ہیں اور ورلڈ ڈیز کون سے ہیں. پلس جو ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ دس منتھ اکتوبر کا جو مہینہ ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس کا منتھ ہوتا ہے اوور آل. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آج ہم, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. میلو میوزک رہے گا, نئے پرانے گانے مکس رہیں گے. اینڈ یٹ اٹ از اے ڈرائیو ٹائم شو, سو وی آر ٹرائنگ ٹو جسٹ میک اٹ ہیپنگ. اف یو گونا آسک می, تو میری بھی طبیعت, آواز آ رہی ہے یار, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیسی نظر لگ گئی ہے. کون ہیں جنہوں نے بھی پھونک ماری, پلیز اپنی پھونکیں واپس لے لو. مطلب دس از گیٹنگ ٹو مچ ناؤ. اوکے, دس از ریئلی گیٹنگ ٹو مچ. اوکے, ہیو وی گٹ اپ اگین شو. ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے آج کا پروگرام. شو میں شامل ہو سکتے ہیں 4471 پہ میسج کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا فیس بک ہینڈل ہے, یو نو دا ویری ویل, facebook.com/FM101Lahore, www.radio.gov.pk/livestreaming کے تھرو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے شو میں شامل ہو سکتے ہیں. یو آر مور دین ویلکم. خوش آمدید, جی آئین و اہلن و سہلن, مرحبا, پہر راگ لیتے بھلی کری آیا. سو جہاں جہاں سے آپ شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں آ جائیے شو میں. ایف ایم آر ون ریڈیو پاکستان لاہور آن ہے ود آر جے شیبا ملک.

0: جی سو اف یو وانٹ ریڈیو پاکستان لاہور سے آرجے شیبا ملک آپ کے ساتھ لاہور آن ہے. سو لائیو کالز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالر کون ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کمرشل ہے, تو کمرشل کی باری ہے. یس, پھر کیونکہ یہ سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے نا تو رکنے کا نہیں, تو اس وجہ سے ہم جو ہیں پہلے کمرشل ہی پلے کر لیتے ہیں.
1: Give your breakthrough tech idea the launchpad it deserves with Prime Minister's Spark and Elevate program, a national research and innovation funding initiative, up to rupees 100 million funding to convert bold ideas into functional prototypes, and up to rupees 200 million to transform functional prototypes into market ready solutions. Apply today at segms.ignite.org.pk. Last date 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: دونوں کا تعلق وکالت کے پیشے سے تھا. دونوں پانچ مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ دونوں کی وابستگی اٹ واز بیونڈ ڈاؤٹ. سر محمود بشیر برق صاحب سے ایک تعلق رہا, میرے چھوٹے بھائی بلال فاروق تارڑ صاحب جو ممبر قومی اسمبلی, انہوں نے دو صوبائی اسمبلی کے الیکشن ورق صاحب کی انے کی سیٹ کے نیچے لڑے اور انتہائی شفیق انسان, انتہائی دیانتدار, اور ہماری تحصیل وزیر آباد ہے اس میں ان کا گاؤں ابن والی اور ہمارا گاؤں پیر کوٹ بالکل ساتھ ساتھ ہے. ان کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے کئی دہائیوں پر محیط ریلیشن شپ رہی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹریبیوٹ پیش کی جا رہی ہے اس سے زیادہ کہ وہ مستحق ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ دونوں ہمارے بزرگ جناب چوہدری ارشد لیڈر صاحب اور محمود بشیر برق صاحب کو اللہ تعالیٰ کرور کرور جنت نصیب کرے گی. بہت شکریہ.
1: شکریہ. شگفتہ جمال.
2: وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے.

0: انتہائی قابل احترام پاکستان مسلم نون کے ممبران، قومی اسمبلی سینیٹرز، خواتین و حضرات، میں آپ سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر میری درخواست پر تشریف لائے ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے چند مہینوں سے صورتحال انتہائی خراب تھی، بلکہ دل خراش تھی، اور یہ وہ صوبہ ہے جو پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت صوبہ ہے، وہاں کے عوام بڑے غیور اور دلیر عوام ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے نہ صرف پورا انہوں نے ساتھ دیا بلکہ بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2017-18 تک دہشت گردی کا پاکستان میں، صوبہ پختونخوا میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب میں خاتمہ ہو چکا تھا مکمل طور پر، اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں، اور خاص طور پر صوبہ پختونخوا کے عوام، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں نے قربانیاں دیں، سیاستدانوں نے قربانیاں دیں۔ یہاں پر امیر مقام موجود ہیں، امیر مقام، ان کے خاندان کے افراد نے قربانیاں دیں، بلور خاندان کے افراد نے قربانیاں دیں، اور پھر مکمل طور پر کے پی میں دہشت گردوں کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو آپ نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے وہاں پر دوبارہ سوات میں دہشت گرد دوبارہ آنا شروع ہو گئے، ان کو کھلی چھٹی دی گئی، لایا گیا، اور میں یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اس زمانے کے سٹیٹمنٹس، ویڈیوز پر سوشل میڈیا پر دیکھ لیں۔ فاسٹ فارورڈ کے بعد جب دوبارہ ان کی وہاں پر 2024 میں حکومت بنی، تو ان 2.5 سالوں میں ہم نے حد المقدور کوشش کی، جو ان کے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور، ان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کو ہر طریقے سے ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ملک کی ترقی اور خوشحالی، یہ ترقی کا سفر ہمارا سانجھا ہے، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح جب ان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو ان کو ہم نے، آفریدی صاحب کو میں ملا، بہر کیف 2.5 سال میں بھرپور کوشش کی گئی۔ آج خیبر پختونخوا میں اگر وہاں کے ہمارے بھائی بہن شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے افراد، افسر شہید ہو رہے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، فوج کے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، آج بھی ہم جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، دو پاک فوج کے جو پائلٹس ہیں، وہ ان کا وہ مشاق جہاز جو تھا وہ کوئٹہ میں وہ ٹیک آف کیا، اور وہ انجن میں پاور فیل ہو گئی اور وہ گر گیا، دونوں شہید ہو گئے۔ تو اس طرح روز چاہتے ہو رہی ہیں آج بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ تو اگر یہ درندگی، یہ خون خرابہ مکمل طور پر 2018 کی طرح اس کا خاتمہ نہ کیا گیا، تو یہ جو آپ نے ترقی کا سفر ان 2.5 سالوں میں جو طے کیا ہے، یہ دھیرے دھیرے یہ ترقی کا سفر جاری ہے، مشکلات، چیلنجز جو ماضی کی تھیں ان کو ہم نے اپنے ڈیل کیا اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ٹیم ورک، گریٹ پارٹنرشپ ہے، خلوص کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، کہ غربت ختم ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ قرضوں نے جو پاکستان کی 240 ملین عوام کو جکڑ رکھا ہے، اس سے آزادی حاصل کرے. قوموں نے آزادی حاصل کی، تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں، تو یہ کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ قطن نہیں، مگر اس سفر کے لیے محنت، امانت اور دیانت درکار ہے. تو جو کہ 2.5 سال کے سفر میں یہ ہم نے مل کر جو یہ کام کیا ایک یونیک پارٹنرشپ میں، اور اس میں اگر ایک صوبہ اگر اس میں نہ صرف اس سفر کو اپنا بالکل ختم کرنے پہ پیدر پہ ہو، صوبے کے عوام کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں ذرا تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پارٹی بربادی کے اوپر تلی ہو، اور وہ پارٹی یہ اس بات پہ آ جائے کہ یہ اگر انہوں نے ترقی کا سفر طے کر لیا تو ہماری کیا حیثیت ہوگی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر وہ ترقی جو ہے وہ ملک کی ترقی ہے تو یہ دھرنے، یہ لانگ مارچ، کون نہیں جانتا پچھلے سال کیا ہوا تھا اسلام آباد میں، یہاں پر ڈی چوک کے اوپر، کون نہیں جانتا کہ 2013-14 میں ڈی چوک پر کئی مہینے یہ وہاں پر انہوں نے اپنا نہیں چھوڑا ڈی چوک کو، وہاں پر گندے کپڑے وہاں پر دھوتے تھے، قبریں کھودی، کیا کوئی تماشا اس وقت نہیں دیکھا آپ نے؟ اور اس کے نتیجے میں 2013 میں جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پاکستان آنا تھا وہ دورہ وہ مؤخر ہو گیا. جب ایسی ہٹ دھرمی ہو اور ملک کی ترقی کو اپنا ختم کرنے کے پیدر پہ ہوں، ملک میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے وفاق کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، پولیس کو امپاور کرنے کے بجائے، سی ٹی ڈی کو وہاں پر مضبوط کرنے کے بجائے، وہاں پر دھرنے اور گالی گلوچ اور مغل آزاد اور دشنام ترازی، جو کچھ حالیہ ہفتوں مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ نے جو مغل آزاد اور جو باتیں کی ہیں، کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، وہ بھی ایک چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں اس حد سے آگے میں نہ بڑھوں. تو آپ دہشت گردی کے خلاف آپ وفاق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، افواج پاکستان کو آپ دن رات شہیدوں ان کو دشنام تراجی کریں، جو شہداء ہیں بجائے ان کے ورثہ کے ساتھ آپ ہمدردی کا اظہار کریں، ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں. آپ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں. تو یہ صورتحال تھی. میں ابھی نیو یارک میں تھا، آئی ایم ایف کے ایم ڈی کے لفظ میں آپ کو من ون میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر دس از اے نیو پاکستان. اس کا میں نے جو جواب دیا وہ تو خیر دوسرا تھا. میں نے کہا کہ پاکستان وہی ہے، وہاں پر تبدیلی آئی ہے، وہاں پر حکومت جو ہم کام کر رہے ہیں ایک ٹیم ورک ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. خیر اس نے کہا کہ ہماری سوچوں سے بھی یہ زیادہ بڑھ کے آپ نے وہاں پر ریفارمز اور یہ تبدیلیاں لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ہے. میں لندن آیا تو لندن میں مجھے 6 ڈیلیگیشن ملے اپنا بینکرز کے، بارکلیز بینک، سٹی بینک، جے پی مورگن اور اس طرح کے دوسرے وہاں پر ہمیں مجھے ڈیلیگیشن ملے. آپ یقین کریں اس وقت میرا اعتماد بحال ہوا ان باتوں کے اوپر، کیونکہ اپنے تو ظاہر ہے کہ خلوص سے بھی وہ اپنا اچھے بول بول دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ انڈیپینڈنٹ ادارے جو کہ جن کا پاکستان سے کوئی اس طرح کا تعلق یا واسطہ نہ ہو، وہ اگر یہ کہیں کہ وزیر اعظم آپ کے ملک میں جو یہ 2.5 سالوں میں جو چینجز آئی ہیں، جو کوششیں ہوئی ہیں، ہم اس کے بڑے بالکل بہت اس کے ہم معترف ہیں، اور پاکستان میں ہم بہت اچھے حالات بنیں گے اور انویسٹمنٹ آئیں گی، یہ دہشت گردی کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اس سے ہر چیز بدل جائے گی. تو اب آپ مجھے بتائیں خود کہ اگر جب دہشت گردی پھیل رہی ہو، دن رات وہاں پر قربانیاں دی جا رہی ہوں، اور انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ پارٹی دن رات وسائل اور اپنا تمام وقت اس کے اوپر جھونک دے، اور ترقی اور خوشحالی کے منصوبے جو 13 سال سے کے پی کے عوام ترس رہے ہیں کہ بھئی یہاں میں یونیورسٹیاں بنیں، یہاں پر اسکول بنیں، ہسپتال بنیں، دوائیاں ملیں، اب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، کرپشن کم ہو، اس کی طرف زیرو نہیں، نگیٹو توجہ اور تمام توجہ جو ہے وسائل اور وقت کہ جی لانگ مارچز ہوں، دھرنے اسلام آباد جانا ہے، وہاں سے کرک سے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، وہاں سے ایک لوگ اکٹھے کرنے ہیں، وہاں اپنے قبائلی علاقوں سے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، پشاور سے کرنے ہیں، اور کتنا بڑا دھرنا ہوگا اسلحے کے ساتھ، کوئی مہذب معاشرہ ملک اس کا مکمل ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ہمارے پاس مجھے بتائیے کیا راستہ تھا؟ اور سائلنٹ اسپیکٹیٹرس بن کے بیٹھے رہتے اور یہ سارا کچھ تباہ و برباد کر جاتے تو ہم کہتے کہ بھائی قسمت میں یہی تھا. نہیں، قسمت میں یہ نہیں تھا، ہماری قسمت یہ نہیں ہے. ہمیں انشاءاللہ پاکستان کو بنانا اور کا اجازت ہے. اس لیے مشاورت کے ساتھ ہم نے پر یہ مجبوراً فیصلہ کیا. جب ڈائیلاگ ٹوٹ گیا اور ڈائیلاگ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل دونوں کے ہمارے نمائندے ان پر تھے، دن رات اپنا ان کی ڈائیلاگ ہوئے، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ یہ بات بالکل پتھر کی لکیر کی طرح کے اب معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے. بالکل ہر چیز، تمام چرائے طے ہو گئی، لیکن بالکل آخری وقت جب، اور کئی بیک اینڈ فوٹ ان کی ہوئی کہ اچھا بھی یہ دیں، واپس آئے، پھر ڈرافٹ بھی یہ چینج کریں، پھر یہ کریں، یہ کریں، لیکن بالآخر ایک متفقہ مسودہ مکمل طور پر وہ تیار ہو گیا. اور کہا جی اب ہمیں ذرا تھوڑا سا وقت دے دیں، ہم چیف منسٹر کو جا کے دکھا لیں. اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری، بات ٹوٹ گئی. وہاں سے ظاہر ہے کہ ان کو حکم تھا کہ 9 مئی دوبارہ تم نے کریٹ کرنا، اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، تباہی مچانی ہے اور کوئی چیز اپنا منظور نہیں کرنی. اس کے بعد پھر ایفرٹ ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ جانتے ہیں، ان سے میری ملاقات ایک رات کو ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک صبح فجر کے وقت میرے پاس تشریف لائے. تو اس کے بعد پھر ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوئی. 2.5 گھنٹے ہماری کابینہ کی میٹنگ چلی، اور اس میں تمام ہماری حلیف پارٹیاں شامل تھیں، تمام کے مشورے، بحث و تمیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ گھڑی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. اب ہم مزید انتظار نہ کریں، ورنہ ہر چیز اپنا جل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنی جو میری اوپننگ ریمارکس تھے کابینہ میں، میں نے آخر میں یہ کہا تھا اٹس ناؤ اور نیور. تو پھر ہمیں مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ہم ایمرجنسی لگائیں، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ، کیونکہ پاکستان فرسٹ. تو پاکستان کی جو خوشحالی، ترقی، پاکستان کی بقا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو کوئی نہیں ہے بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ پر ہمیں اب وہاں پر ایمرجنسی گورنر رول لگ گیا ہے، اور ایک ایڈوائزری کاؤنسل بن چکی ہے جس میں ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایجوکیشنلز ہیں، نو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ان کو ہم نے لگایا. اور ہماری یہ اپنے سوچ ہے کہ وہاں پر 13 سال سے لوگ ترچے ہوئے ہیں، اپنا کوئی اسکول چل پڑیں، یونیورسٹی چل پڑے، ہسپتال چل پڑیں، دوائی مل جائے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے، پولیس کو ٹرین کیا جائے، سی ٹی ڈی کو اپنا مضبوط کیا جائے، وہاں پر سیف سٹیز بن جائیں. تو یہ وہ لوگ ترسے ہوئے تھے. اب اگر یہ ٹیم وہاں پر اچھا کام کرے گی تو وہ بہت بڑا نظر آئے گا. یہ آج کی میٹنگ میں یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں، اس کا نچوڑ یہ ہے. صادق جذبوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ترقیاتی کام کا آغاز کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو مکمل کیا جاتا ہے، کس طرح لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا جاتا ہے، کس طرح دہشت گردی کا ماضی میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا. سرحد کے لوگ جو ہیں کے پی کے، باخدا وہ بڑے غیور، بڑے دلیر لوگ ہیں، وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. تو اب اس کی خوشیاں، ان کی ترقی، ان کی جو وقار کو ہم نے بحال کرنا ہے. تو یہ وجہ ہے اس کے پیچھے، اور کوئی اس کے پیچھے اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ، جو کہ ان کو مقابلہ کرنا دور کی بات ہے, ان کو وہ کنڈیم بھی نہیں کرتے تھے. بدقسمتی سے یہ ملک دشمنی کا جو سلسلہ جاری تھا اس کو ہمیں مجبوراً اب ان آئینی شکوں کے ذریعے ہم نے اس کو ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور کے پی کے ساتھ مل کر پاکستان کو انشاءاللہ ہم عظیم بنائیں گے.
1: مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس, وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعلی نے جس طرح کی باتیں کی وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. صوبے میں سی ٹی ڈی کو مضبوط کر عالم گلوچ کو فروغ دیا گیا. صوبے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عام شہری شہید ہو رہے ہیں. یہ لوگ

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کو خیبر پختونخوا کی صورتحال پر اعتماد میں لیا ہے۔
0: وزیر قانون نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کا نفاذ پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نئے انتظامی سیٹ اپ سے خیبر پختونخوا میں امن و امان برقرار رکھنے کی نئی امید پیدا ہوئی ہے۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسانوں کو سستی کھاد اور بیج اور تکنیکی مہارت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ।
1: ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ 100% ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਮ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ICSI ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25% to 30% ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੱਟੀਆਂ ਡਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ,
1: ਕਿਉਂ
0: ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ।
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਦਾ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
1: ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਡਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਦਾ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹਦੀਸੇ ਨਬਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
0: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਸ
0: ਨਹੀਂ ਬਸ
1: ਅੱਜ ਹੀ ਖਾ ਲਈ।
0: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ।
1: ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ, ਦਵਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤੀ ਆਰਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ।
0: ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ।
1: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਧੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।
0: ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ।
2: ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 042-377-27160, ਯਾਨੀ 042-377-27160, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 03004142608, ਯਾਨੀ 03004142608। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com।
0: सोहने भैन भरा, रब तुहाडी हयाती करे ते तुसी हमेशा ही सेहतमंद रहो। आमीन। इस दुआ दे नाल ही अपनी मेजबान साइमा नूं देओ इजाजत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होवेगी।
3: रब राखा। तमाम सुनने वालों को बताते चलें जनाब, एक दफ़ा फिर रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 के प्लेटफॉर्म से इस वक्त हम हमारे साथ जनाब मोहतरम फयाज बलोच साहब मौजूद हैं। आप डिजिटल ग्रोथ एक्सपर्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मेहमान हमारे आज के मेहमान हैं। और आप लोग भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, 04221100101 इज़ अ डायलिंग नंबर जिस पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे भी आप हमारा साथ निभा सकते हैं। चूँकि मेरे पास इतने ज़्यादा सवाल हैं और शायद आप लोगों को इतना मौका ना मिले हमारे सुनने वालों को, तो सर हमारा ना चूँकि लाइव शो होता है इसमें फिर कुछ कॉल्स भी होती हैं, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ले सकूँ। फिर कॉल्स का ये होता है कि हम जिनकी ना लें वो नाराज़ हो जाते हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो कहते हैं कि जी आपके गेस्ट आए हुए थे उनसे सवाल करना था।
1: सर जरूर, जरूर।
3: तो वो फिर मैं कोशिश करूँगा, मैं कमिटमेंट अपने लेसन से इसलिए नहीं कर सकता कि चूँकि सवाल हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से। तो अच्छा सर जी, हम नीश की बात कर रहे हैं, अब ये बताइए कि एक अच्छा जो कंटेंट क्रिएटर है, जैसा आपने उसको बताया कि जो खुद भी चीज़ों को देखे और इन्जॉय करें, आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि यार आप जिस पे रुक जाते हैं, कहते हैं यार ये देखने वाला कंटेंट है?
4: हर बंदे के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। मैं चूंकि इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरा कंटेंट भी इस तरह का है, मैं वर्ल्ड वाइड देखता हूँ कि न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, न्यू टेक के हवाले से क्या जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं,
3: ठीक है।
4: अच्छा जी, फर्दर कोई नई चीज़ आने वाली है तो क्या है, साइंस के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं, और मैं इसके अलावा चूँकि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें भी देखता हूँ, नई रिसर्च क्या आ रही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मैं बड़ी ड्राई चीज़ें देखता हूँ। वो ड्राई चीज़ें मुझे देखने में मुश्किल होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन जब उनको मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके अपनी ऑडियंस को बताता हूँ ना, तो वो फिर ग्रो करने में भी मदद मिलती है और लोगों को फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मैं अपने कॉन्टेंट को जो है ना, कॉन्टेंट समझ के नहीं, अर्निंग समझ के नहीं, नेकी समझ के
3: क्या बात
4: और
3: है?
4: इस तरह करता हूँ।
3: क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जी, बड़ा एक आपकी नीयत बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अच्छा सर, फेसबुक के ऊपर नॉर्मली कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, सो ये जो कॉपीराइट क्लेम्स या स्ट्राइक्स जो पड़ती हैं, रीजंस क्या होते हैं, और अगर इनको क्या दूर करके दोबारा से आपका पेज वही ग्रोथ हासिल कर सकता है जो जिस पे आपको ये कॉपीराइट पड़े और फिर आपकी ग्रोथ कम होगी पेज की?
4: इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल ही करूं
3: सर।
4: एक बच्चा है जो इंसान का अपना बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो है फिर आप पालते हैं, मेहनत करते हैं, खर्चा भी होता है, मुश्किल भी होती है, और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, आप फख्र से बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। मुश्किल ज़रूर है एक बचपन में, आपको पता है इंसान का बच्चा पालना
3: बिल्कुल ठीक है।
4: वहीं एक बंदा सोचे कि यार मैं कहीं से किसी गली से किसी का बच्चा उठा लेता हूँ, ठीक है, वो किसी का 5-7 साल का बच्चा, अव्वल तो ये काम गलत है, जुर्म है, गुनाह है, बुरा है। अगर वो उठा भी ले तो आप फरहान भी मुझे बताइए कि वो कभी उस शख्स का उस तरह से फीलिंग्स के साथ बच्चा बन सकेगा? नहीं बनेगा। किसी का बच्चा है ना, फेसबुक पेज है या कोई भी मीडियम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, कुछ भी है, जब आप किसी का कॉन्टेंट उठाते हैं ना, समझे आपने किसी का बच्चा चोरी कर लिया,
3: ठीक है,
4: वो बच्चा तो है, वो नजर आने में वो सांस भी ले रहा है, हाथ भी दो हैं, आंखें भी दो हैं, नाक है, टांगे है, सारा कुछ है, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है। उसे जब मौका मिलेगा, उसे जैसे मौका मिलेगा, वो दौड़ेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉपीराइट पे अव्वल तो काम करें ही ना,
3: ठीक है।
4: जब आप कॉपीराइट पे काम करते हैं, फिर हमारा मसला पता है फरहान भी क्या
3: सर?
4: हमारा मसला ये भी है कि हम समझते हैं कि जैसे हम जुगाड़ पे काम चला लेते हैं ना, गोरा भी ऐसे जुगाड़ पे बैठा, सर वो जुगाड़ पे नहीं बैठा हुआ,
3: बिल्कुल ठीक।
4: ये अगर अरबों की मार्केट है, ऐसे तो नहीं। अब मैं कहता हूँ कि आप उसको छोड़ दें, ये एक स्टूडियो है ना, ये ऐसे अल्लाह के नाम पे तो नहीं चल सकता ना, इस पे प्रोडक्शन टीम होती है। अब हम दो लोग बैठे बात कर रहे हैं, पीछे कैमरामैन है, पीछे प्रोड्यूसर्स हैं, पीछे प्रोडक्शन टीम है, पीछे इलेक्ट्रिशियंस हैं, पीछे लाइटिंग, मुख्तलिफ चीज़ें, तो हम ये समझते हैं कि वो मेथड होते हैं जी, यहाँ ये मेथड आ गया, यहाँ ये मेथड आ गया। जब हम जुगाड़ पे काम चलाते हैं ना सर, एक ईंट के ऊपर आप 10 ईंटें रख के और मकान को ऐसे एक्सपेंड करें तो वो गिरे ही गिरे, تو یہ نہ ہی کریں تو زیادہ
3: بہتر. اچھا لیکن کمپیٹیٹر بھی تو آپ کے ہوتے ہیں نا, آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس نیش کو آپ پکڑے ہوتے ہیں یا اس کو آپ آئیڈیل بنا کے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی پرابلم آتی ہے.
4: کسی کا بچہ پیارا لگتا ہے تو اس جیسا بچہ پیدا کرنے کی اور پھر اسے ویسا پالنے کی کوشش کریں, ویسی تربیت اچھی لگی ہے نا تربیت. مجھے فرحان بھائی کی جو ہے وہ ابھی اچھے لگ رہے ہیں کہ ایک اینکر بڑا مہذب, بڑا خوبصورت, بڑا بہترین ہے. اب میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کے اسٹائلس دیکھنے پڑیں گے, آپ کے آئیڈیاز کو دیکھنا پڑے گا, آپ کی پچ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کے انداز دیکھنے پڑیں گے. اب میں اپنے نام کے ساتھ کالی فرحان خان لکھ دوں تو میں باندھ تو نہیں جاؤں گا نا. کوئی اچھا لگتا ہے, اچھی بات ہے, اور ہمیشہ کسی نہ کسی کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے آئیڈیاز کو دیکھیں, آپ اس کی پروڈکشن کو دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ویلیو پرووائڈ کر, لوگ اسے فالو کیوں کر رہے ہیں.
3: بالکل,
4: ہمارے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. میں نے خود سے فیس کیا ہے.
3: اچھا,
4: کہ جی کل ایک بندے نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ اسے ہی ٹی وی چینلز والے کیوں بلاتے ہیں.
3: اچھا
4: بھائی, چلو ٹی وی چینلز پہ ہے, کل ریڈیو والے نے بلایا, وہ پہلے نے فون کرو. میں کہا جی دیکھیں, آپ جب ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں نا, اب کوئی, میں تو بہت چھوٹا سا کریٹر ہوں, میں میسج دے رہا ہوں, کوئی میرے جیسا کریٹر بننا چاہ رہا ہے, جائے دیکھے کہ میں کیا پروڈیوس کر رہا ہوں, اس سے کچھ اچھا پروڈیوس کرے, ایک دن وہ میرے سے بھی آگے ہوگا. یعنی میں شاید آپ کے پاس اگر 30 سیکنڈز ہیں تو میں ایک اور بات,
3: جی جی جی پلیز پلیز آپ کریں.
4: جن کے ساتھ میں فین موومنٹ کے طور پہ سیلفی لینے گیا تھا, آج سے 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے ان کی کال آتی ہے, اور وہ 39 منٹس کی کال تھی, اور جب انہوں نے کہا نا کہ ویلڈن فیاض, میں نے سنا ہے اور میری امید سے زیادہ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہو, اچھا بولتے ہو, کمال کر دیا.
3: اچھا,
4: اور دیٹ واز, میں بتا نہیں سکتا کہ ایک وہ شخص جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں, جس کو دیکھ کے, اب ان سے باقی ان کے نظریات سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, یعنی جن کو دیکھ کے آپ نے جرنی اسٹارٹ کی ہو, اور وہ شخص کہہ رہا ہو کہ ویلڈن,
3: کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کو ایک سند ہے.
4: Exactly.
3: لیکن آپ جس کے لیے آپ گئے ہیں وہ ہی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, انکریج کر رہا ہے,
4: پہچان تک,
3: پہچان تک, بلکہ وہ آپ کا فین بن گیا نا.
4: نہیں, وہ میرے استاد رہیں گے, ہمیشہ استاد رہیں گے.
3: بالکل ایسے ہی. اچھا یہ بتائیے کہ فیس بک کے اوپر جو ویڈیوز ہوتی ہیں اکثر لوگ جو بناتے ہیں اور وہ ٹیگ کر دیتے ہیں, کوئی 20 لوگوں کو کر دیا, 30 لوگوں کو کر لیا, کیا اس سے بھی پیج کو گروتھ ملتی ہے؟
4: نہیں, دیکھیں ٹیگ کرنا, اچھا ٹیگ کی سائنس سمجھنی, ٹیگ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم ان کی آڈینس کو بھی نظر آئے. ٹھیک ہے, دو چیزیں کریں, ایک تو ٹیگ اس شخص کو کریں جس شخص کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ سیم ہیں, یا آپ کی ویڈیو, اب میری اور آپ کی ویڈیو ہے, میں اگر ویڈیو لگاؤں اور آپ کو ٹیگ کروں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس شخص نے اس لیے ویڈیو میں ٹیگ کیا ہے کہ میں موجود ہوں. میں استاد معظم کو یا بھٹی صاحب کو ٹیگ کروں تو میں نے ان کا ذکر کیا. میں ایک بندے کو ٹیگ کروں جو یورپ بیٹھا ہوا ہے, ایک بندے کو ٹیگ کروں جو کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا انٹرسٹ ہے میرے ساتھ, میں کیوں ٹیگ کروں یا وہ کیوں ٹیگ ہو. تو ٹیگ کرنے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویوز بڑھ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ویوز نہیں بڑھتے, ویلیو گھٹ جاتی.
3: اچھا اچھا,
4: ٹیگ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے, اپنے اندر وہ سپارک پیدا کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ ٹیگ اور کلیپ کرنا چاہیے.
3: کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور مجھے نا ذاتی طور پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے جو لوگ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ آتا ہے, میں نے تو پھر وہ آپشن ختم کی ہے.
4: سیلفیوں میں بھی ٹیگ کر لیتے,
3: سیلفیوں میں بھی ٹیگ کر لیتے ہیں, مطلب وہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ گٹس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ کولیب کریں.
4: Exactly.
3: آپ کے ساتھ ٹیگ نہ کریں, آپ کے ساتھ کولیب کریں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ فیس بک اور انسٹاگرام کو اٹیچ کرنا ضروری ہے؟
4: ضروری نہیں ہے, کر لیں اچھی بات ہے. اس کی میں نے پہلے دنوں یہ ویڈیو بھی بنائی تھی, اس کا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ کے ویوز بہتر ہو جاتے ہیں,
3: ٹھیک ہے,
4: دونوں آڈینس ریلیٹ ہو جاتی ہیں, کنیکٹ ہو جاتی ہیں, ایک ہی میڈیم ہے نا. واٹس ایپ بھی, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں, اسٹوری پہ چلا جاتا ہے, اسٹوری لگاتے ہیں, واٹس ایپ پہ چلی جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے, فیس بک پیج کے حوالے سے میں بات کروں, اگر آپ کا پیج فرض کریں آپ کی کوئی آئی ڈی ایڈمن ہے اور ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے, یا آپ کے جو ہے وہ آئی ڈی سے نکل جاتا ہے, یا بلاک ہو جاتی ہے, سسپینڈ ہو جاتی ہے, تو آپ کا پیج جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. جب ریکوری آتی ہے نا, تو ریکور کرتے ہوئے پوچھتے ہیں انسٹا اٹیچ تھا, اگر انسٹاگرام اٹیچ ہو تو آپ انسٹا سے اپروچ کر کے اس پیج کو واپس جو ہے.
3: اچھا اچھا, تو یہ آئی ڈیز لوگوں کی اکثر بلاک ہو جاتی ہیں یا چلی جاتی ہیں, تو ان دیٹ کیس وہ ریکور ہو جاتی ہیں؟
4: ریکور ہو بھی جاتی ہیں, نہیں بھی ہو جاتی ہیں, ڈیپینڈز آن کہ آئی ڈی کس وجہ سے گئی ہے. آئی ڈی ریسٹرکٹ ہوئی ہے, آئی ڈی سسپینڈ ہوئی ہے, یا آئی ڈی انپبلش ہوئی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, یا بلاک ہوئی ہے. تو اگر ریسٹرکشن کم ہو, سسپینڈ ہو, تو وہ آ سکتی ہے, پکی پرماننٹ بلاک ہو گئی ہو یا انپبلش ہو گئی ہو تو پھر وہ نہیں آ سکتی.
3: اچھا, یعنی کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا, دیکھنا پڑے گا نا,
4: سچویشن
3: پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر بزنس مین جو ہیں وہ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ کمپنیز کرتی ہیں, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا جو مقصد پرپز ہے وہ بزنس جنریٹ کرنا ہے, دے ڈونٹ وانٹ فالوورز, دے ڈونٹ وانٹ, تو اس کے اوپر ایک وہ کیمپین جب بوسٹ کی کیمپین کرتی ہیں, کیا ان کے لیے وہ ٹھیک ہوتی ہے کیمپین بوسٹ تک زیادہ تر لوگوں تک ان کی پوسٹ پہنچ جائے؟ اور نارملی جو کانٹینٹ کریٹر ہے وہ بھی بوسٹ کی کیمپینز چلاتے ہیں اپنی اس کو اپنے کانٹینٹ کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچانے کے لیے, کیا ان کو اپنی بوسٹ کی کیمپین چلانی چاہیے, اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟
4: ڈیپینڈز آن سچویشن.
3: ٹھیک ہے,
4: آپ اگر تو آپ کا پاورفل کانٹینٹ ہے اور آپ کریٹر ہیں تو پھر تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی کیمپین چلائیں.
3: ٹھیک ہے,
4: پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو اتنا پاورفل بنائیں کہ لوگ آپ کو خود فالو کریں. یعنی ایک دفعہ تو کوئی آپ کو دیکھ لے گا, وہ دیکھ کے رکے, سنے, سمجھے, ٹھہرے, پھر آپ کو فالو کر کے جائے, تو یہ تو سب سے کمال کی بات ہے. ہاں اگر آپ بزنس مین ہیں پھر آپ کو مونیٹائزیشن پہ تو ورک ہی نہیں کرنا نا, آپ کا بزنس مونیٹائزیشن ہے ہی نہیں, آپ کا بزنس ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی, آپ نے اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے برانڈ کو اٹھانا ہے, آپ نے اپنے برانڈ کی جو ہے وہ سیلز انکریز کرنی ہے, تو پھر آپ کو جانا چاہیے کہ آپ جو ہے یو ہیو ٹو انکریز یور سیلز, یو ہیو ٹو پوسٹ سم تھنگ اکارڈنگ یور بزنس, آپ اس کو بوسٹ کریں, آپ اس کو اسپانسر کریں, اور پھر آپ اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کو, کریٹر کی ٹارگیٹ آڈینس ساری آڈینس ہے, اس کا کینوس وسیع ہوتا ہے, جبکہ جو بزنس مین ہے ایک بندے کے پاس فرض کریں شیمپو ہے, اسے وہی ایج گروپ چاہیے جن کے بال اچھے ہیں, جو کنسرنڈ ہیں.
3: ٹھیک
4: ٹھیک ہے, اور وہ کنسرنڈ لوگوں کو اٹیچ کرے گا, انہیں لوگوں تک اپنی کیمپینز کو لے کے جائے گا, اپنی سیلز جنریٹ کرے گا اور اپنے برانڈ کو ایکسپینڈ کرے.
3: ٹھیک, اچھا فیاض بھائی, آپ جو بزنس مین ہیں یا جو اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے لانچ کریں, ڈیجیٹلی اپنے آپ کو کیسے امپروو کرے, اور کس طرح اپنے آپ کو لانچ کرے مارکیٹ کے اندر؟
4: دو طریقے ہیں
3: سر,
4: جب بھی موبائل ہر کسی کے پاس ہے, ہر بندہ موبائل دیکھتا ہے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, وہ کسی نے اس دن بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت تھا لوگ اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے, لوگ اٹھ کے قرآن مجید کھولتے تھے, لوگ اٹھ کے ایک اللہ نبی کا ذکر کرتے تھے. کہتا ہے اس موبائل نے ایسے بنا دیا کہ سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے, بلکہ آدھی ایک آنکھ بھی آدھی کھلتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے, کیا نئی چیز آئی, اور پھر ہم فیس بک یا انسٹا یا ٹک ٹاک کھول کے.
3: بالکل ایسا ہی ہے,
4: یعنی ہر بزنس ہر چیز کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے موبائل کے اوپر. یہ آپ کا چلتا پھرتا ٹی وی بھی ہے, یہ آپ کا کمپیوٹر بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, موبائل بھی ہے, دکان بھی ہے. میرا ایک کانسیپٹ بڑا مشہور ہوا تھا ڈیجیٹل شاپ والا.
3: اچھا,
4: آپ کی ڈیجیٹل شاپ یہ وہ شاپ ہے, یہ وہ دکان ہے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے, یہ وہ دکان ہے جس پہ آپ کو گارڈ نہیں رکھنا, جس پہ آپ کو کوئی ملازم نہیں بٹھانے, بس یہ آپ نے کھول لی, یہ چلتی چلی جا رہی, چلتی چلی جا رہی. اور اچھا یہ وہ دکان ہے جس کے اندر آپ کو بار بار شالمی سے جا کے یا مارکیٹ سے جا کے سودا سلف نہیں خرید کے لانا. سودا سلف وہ ہے جو آپ کانٹینٹ بنا کے ڈالتے جا رہے ہیں, یہ جتنا بکتا ہے اتنا بڑھتا ہے, ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. تو یہ آپ کی سارے بزنس یہاں پہ ہیں. جو بزنس مین ہے نا, دو ہی طریقے ہیں, یا تو آئے اپنی اچھی پروڈکٹ بنائے, اپنی پریزنس کو مینٹین کرے, بتائے, فیس ویلیو بنائے کہ لوگ اس کی بات سنیں, اور آہستہ آہستہ گرو کرے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے انفلوئنسر مارکیٹ, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے, ہر کسی کا ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے, ڈفرینٹ ریٹ ہے. اب میرے پاس پروڈکٹس آتی ہیں, اس ٹائم بھی میرے پاس تقریباً کوئی 10 کے قریب ہیئر آئل اور شیمپوز آئے ہوئے.
3: اچھا,
4: بٹ آئی ریفیوز کہ پہلے مجھے بھیجو, چیک کرواؤ, اگر ریزلٹ ہوگا جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا تو میں اپنی آڈینس کو بتاؤں گا, کیونکہ آڈینس آپ کی سب سے وہ انہیں کی وجہ سے آپ کی عزت ہے نا.
3: بالکل,
4: آپ ان کو ان کا اعتماد بھیج نہیں سکتے. تو انفلوئنسرز کے پاس جائیں, ان سے مارکیٹ کروائیں, کیونکہ ان کے پاس آڈینس بنی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو آڈینس جو فالوورز ہوتے ہیں, یہ مارکیٹ ہے آپ کی.
3: سر ایک کال لے لیں آپ کی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو, جی سر پلیز.
4: اچھا, یہ جو آڈینس ہوتی ہے نا, یہ جو فالوورز ہوتے ہیں, یہ فالوورز نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس, جیسے میرے پاس 1 ملین سے ابو فالوور, یہ 10 لاکھ ہے, یہ 10 لاکھ 10 لاکھ فگر نہیں ہے, 10 لاکھ کسٹمرز ہیں. یہ 10 لاکھ میں انہوں نے شیمپو بھی خریدنا,
3: بالکل ایسے ہی ہے,
4: انہوں نے جوتے بھی خریدنے ہیں, انہوں نے کپڑے بھی خریدنے ہیں, انہوں نے موبائل بھی خریدنے ہیں, انہوں نے پرفیوم بھی خریدنے. تو اب برانڈز جو ہوتے ہیں نا, وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے پاس کتنی بڑی مارکیٹ, وہ اس مارکیٹ کے اگینسٹ اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں. تو برانڈز کے لیے مشورہ ہے یا خود پریزنس شو کریں, بڑھائیں, اپنی بات پہنچائیں, ایڈز لگائیں, یا پھر جو بندہ جس کی ورتھ بنی ہوئی ہے, جس کی ویلیو بنی ہوئی, جس کی بات لوگ سنتے ہیں, اس کو اپروچ کریں. اور ڈیفینیٹلی دیئر از نو فری لنچ.
3: ایک میں بھی مشورہ دے دوں سر, اپنی پروڈکٹ بھی ٹھیک کریں, پروڈکٹ میں بھی جان ہونی چاہیے.
4: میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پروڈکٹ اگر
3: پروڈکٹ بھی اچھی ہونی چاہیے, صرف مارکیٹنگ نہیں. ونس کوئی آپ سے بائی کر لے گا,
4: سب سے پہلی چیز ہے پروڈکٹ,
3: کہ آپ کی پروڈکٹ میں جان نہیں ہے, پروڈکٹ وردی نہیں ہے, تو ایک دفعہ تو فیاض صاحب کو دیکھ کے لوگ ٹرسٹ کر لیں گے, آپ سے پروڈکٹ لے لیں گے, لیکن نیکسٹ ٹائم وہ کہے گا نہیں یار اس بندے نے,
4: ان کا نقصان نہیں ہے,
3: آپ کا نقصان.
4: میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 10 کے قریب شیمپو اور ہیئر آئل ضائع ہوئے ہیں, ان کو میں ریفیوز کر چکا ہوں. اور میں اسٹارٹ میں تھا, میرے 2 لاکھ فالوورز بھی نہیں تھے, میں نے 5 لاکھ روپے پہ ایک انکار کیا تھا ایک پیڈ پروموشن کو. اس وقت مجھے سب نے کہا تھا تو پاگل ہے, اتھے 50,000 جیسی کر دینے.
3: اچھا سر, ویسے ہمارے نا شو کا یہ فارمیٹ نہیں ہوتا ایسی گفتگو کرنا, لیکن پیسے سچ میں اتنے مل جاتے ہیں جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو لاکھوں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں اور لوگ پے بھی کر دیتے ہیں.
4: پاکستان کا ایک مشہور یوٹیوبر ہے, شاید آپ پہنچ جائیں, بڑا خبروں میں بھی رہتا ہے, میں نام نہیں لوں گا
3: سر, پلیز
4: نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ بہت ساری کنٹروورسی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جڑی ہی رہتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے ملنے آیا, اس نے مجھے فرمائش کی کہ یار فلاں بندے کے ساتھ ایک ڈنر کرنے.
3: اچھا,
4: اب چونکہ میں ڈیجیٹل ایکسپرٹ بھی ہوں, میری ایجنسی بھی ہے, اور میرے پاس یہ سارے کریٹرز جو ہے یہ ہوتے ہیں ان کے لیے, میں نے فون کیا ان کے مینیجر کو, میں کہا یار بھائی جان سے ذرا پوچھیں اویلیبل ہیں تو ایک ڈنر کر لیتے ہیں, یہ سیٹ کے کر لیتے ہیں, 25 لاکھ لگے.
3: 25 لاکھ روپیہ؟
4: جی جی جی, ایک ڈنر کرنے کے. ٹھیک ہے,
3: اچھا
4: اگلی بات بتا دوں.
3: جی,
4: میرے پاس ایک گجرات سے شخص آئے, مجھے ملے, بیٹھے, میں نے چائے شائے پلائی, جب میں نے ان کو چائے ایسے اٹھا کے رکھی نا, وہ شخص رونے لگ گیا, کہتے میں ابھی فلاں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں, نام پھر نہیں بتاؤں گا, کہتے میں اس کو ملنے گیا تھا, میں اس کا بہت بڑا فین ہوں, اس کے گھر کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے وہ سلمان خان کی طرح بنیان پہن کے اوپر آ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں کیوں نام لیا جائے. تو کہتے ہیں میں ان کے گیا, ان کی گاڑی اندر انٹر ہوتی ہے, تو میں نے کہا کہ مجھے سیلفی لینی ہے, میں ان کا فین اور گجرات سے سفر کر کے. کہتے جس کو میں نے بتایا, ان کا جو بھی ایڈوائزر تھا, وہ کہتے میں ابھی پوچھ گیا, تب وہ اندر گیا, موبائل پہ ایک اکاؤنٹ کا اسکینر لے آیا, کہتے آپ دور سے آئے ہو, اتنی مہربانی کر سکتا ہوں, اس میں 1.5 لاکھ روپے سینڈ کرو, آپ کی سیلفی ہو جاتی ہے.
3: اللہ اکبر, آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہمارے رول ماڈلس کون لوگ ہیں. انفارچونیٹلی میرا خیر بہت بڑا ایک قلعہ بھی ہے, المیہ بھی ہے عوام سے, لوگوں سے, کہ اور ہمارے بڑوں سے بھی, ہم لوگوں سے بھی, سب سے ہی, کہ آپ رول ماڈل کس کو بنا رہے ہیں, کن لوگوں کو بنا رہے ہیں, کیسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, وہ کیا اخلاقیات کی کیا دھجیاں بکھیر رہے ہیں, وہ مورل ویلیوز کو کتنا بگاڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو بس سر یہ کیا کہیں اس کے اوپر, بڑا دکھ بڑا ہوتا ہے بعض دفعہ نا یہ چیزیں دیکھ کے نا, کہ یار یہ ہوں کیا رہا ہے.
4: ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا
3: سر,
4: جسے شاید بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں
3: سر, سر
4: بڑا لائک کرتے ہیں لوگ, بڑا یعنی کہ بڑی اچھی ریپوٹیشن والے شخص. مجھے کسی نے کہا کہ ان سے ایک ویڈیو کروانی ہے, اور ڈیفینیٹلی پیڈ ویڈیو ہے تو انہیں اس کے چارج کرنے چاہیے, اور انہوں نے اتنے پیسے مانگے. خیر دیے, کیونکہ وہ بندہ فین تھا ان کا. پیسے دینے کے بعد جب ہم اس ریکارڈنگ میں بیٹھے, اس شخص نے آیات سے شروع کیا, ایسی باتیں کی کہ میں تو ڈھونڈتا پھر رہا تھا, یہ شخص اتنا نیک کام کر رہا ہے, اور مجھے پوڈ کاسٹ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ اتنے نیک بندے کی, اور اس نے کہا میں ریکارڈنگ نہیں, میں صرف ایک ہی کر رہا ہوں. سر یہ جو ڈبل فیس ہوتا ہے نا, یہ بڑا ہرٹ کرتا ہے, اور اس لیے میں نے اس فیلڈ میں اپنے مخالفین بھی پیدا کر لیے ہیں.
3: اچھا
4: ہاں, کر لیے ہیں میرے اگینسٹ, مطلب کوئی بھی ہوگا شخص جو سیدھی بات کرے گا نا, تو اس کا نام پھر اللہ معاف کرے ان کی روزی روٹی بن جاتا ہے, تو پھر اس کے مخالف. مجھے تو یہ بھی توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی کال آ جائے گی, اور اللہ کرے
3: آئی وش
4: میں کہتا ہوں, میں ایک سیشن پہ تھا لیا, تو مجھے نا ایک دوسری پارٹی کی طرف سے ایک بندہ آ گیا, اس نے ایک سوال پوچھا, میں نے اسے بلایا, ڈائس پہ بلا کے اپنا مائک دے دی, میں کہا بھائی ایک نہیں جتنے سوال ہیں پوچھو, اس نے 5 سوال پوچھے, آڈینس کہہ رہی ہے بیٹھ جاؤ, میں کہا نہیں, اس کی تسلی ہوئی, اور تسلی ہونے کے بعد پھر میں نے اور مطمئن ہو کے گیا تو سر مجھے کوئی کال آئے گی تو مجھے اچھا لگے گا. آئی وش کہ
3: کوئی بےچارے کوئی کانٹروورسی ہو. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی کالر بڑے خاموش قسم کے آ رہے ہیں ویسے نارملی. جی السلام علیکم. ہلو دیکھ لیں سر آج آپ آئے ہیں تو کالرز بھی ہمارے جو ہے بڑے خاموش خاموش سے آئے ہیں, بڑی چپ کر کے بول نہیں رہے اور آئی ڈونٹ نو واٹ اسٹرانگ. اچھا سر علاقہ اپنا کس کس جگہ سے؟
4: آئی ایم فرام بھکر.
3: اوکے
4: بھکر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا پنجاب کا یہاں سے آخری وہاں سے پہلا ضلع بنتا ہے.
3: ٹھیک
4: آپ جب کے پی کے سے انٹر ہوتے ہیں نا ڈیرا پل سے یعنی ڈی آئی خان کے ساتھ بھکر کا محلے وقوع یہ ہے کہ بھکر کی ایک طرف میاں والی ہے دوسری طرف لئی ہے اس طرف ڈی آئی خان ہے.
3: اچھا
4: ادھر اگر آپ آتے ہیں تو جھانگ سمجھ لیں تو بھکر ایک بڑی زرخیز زمین ہے بڑے محبت کرنے والے لوگ بڑے پیار کرنے والے لوگ بڑے سرائکی بیلٹ ہے.
3: اچھا سرائکی بیلٹ ہے. لاہور کیسے آنا ہوا؟
4: بچپن سے نا لاہور پسند تھا.
3: ٹھیک
4: میں جب مینار پاکستان کی جب وہ ہمارے دور میں ٹارٹ اسکول کا پڑھا ہوں کچی پکی ہوا کرتی تھی.
3: اچھا
4: میں نے غالباً اپنی کچی کلاس سے جب پکی کلاس میں آئے تھے نا جسے اب آج کے دور میں تو پہلی کلاس سمجھیں گے وہاں ایک قاعدہ ہوا کرتا تھا اور اس قاعدے پہ مینار پاکستان کی تصویر تھی. جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا تھا نا میں چھوٹا تھا مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ میں اس تصویر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ یار میرا گھر اس شہر میں کیوں نہیں.
3: اچھا
4: اور میں نے اس کے لیے بڑی تگودو کی. میں شہر میں میں اس شہر میں آپ کے پاس ہیں
3: جی جی جی پلیز آپ
4: میں اس شہر میں سڑک پہ بھی سویا ہوں. میرے پاس 10 روپے تھے اور میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. میں نے ایک نان خریدا اس وقت 8 روپے کا آتا تھا اور میں نے اس نان کو جو ہے پانی کے گلاس کے ساتھ کھایا اور میں نے اوپر دیکھا میں کہا یا اللہ پتہ نہیں اور کتنی قربانیاں دینی ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے میں اپنا کلینک چھوڑ کے آیا تھا. اور اس شہر میں میں نے بہت تگود ہوگی. میں نے میرے استاد بھی لاہور سے ہی تھے میں نے انہیں ایک دو اظہار کیا تھا کینال روڈ سے گزر رہے تھے ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ سر مجھے شہر میں رہنا ہے. استاد تھے میں ان کو بد دعا تو نہیں دوں گا اللہ ان کا بھلا کرے میں آج بھی احترام کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تیری اوقات نہیں ایتھے رہنے واسطے اور میں وہیں کسی آئی سی یو میں ڈیوٹی پہ تھا اور ایک پرچی آتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے رشتہ دار تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. میرے پاس آئی سی یو میں جگہ بھی نہیں تھی میں نے ارینج کروا کے کیونکہ میرے استاد کے نام سے آئے تھے اور جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا تو ایتھے؟ میں کہا سر یہ وہی بچہ ہے جسے آپ نے کہا تھا تیری اوقات نہیں آئے گی. اور پھر میں نے اس پیشنٹ کی جو عزت رکھی اور جو کیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا انہوں نے کہا فیاض آئی ایم سوری. تو سر کوئی بھی کامیابی ہے نا قربانیاں مانگتے اور میں نے لاہور رہنے کے لیے بہت قربانی.
3: کیا بات ہے سر یہ آپ کی ڈیڈیکیشن تھی آپ کی لاہور سے محبت تھی
4: ابھی بھی میری آنکھ میں
3: آ جی بالکل وہ آپ کی میں بالکل محسوس کر سکتا ہوں جو آپ کی فیلنگز ہیں کیونکہ آپ کو وہ اسٹرگل یاد ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اسٹرگل کو یاد رکھیں اپنے اس مشکل وقت کو یاد رکھیں ان لمحات کو یاد رکھیں اس دور کو جو آپ نے ایک مشکل وقت میں کاٹا.
4: وہ نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے
3: نہ ہوتا. اور آپ نے ویسے کبھی سوچا تھا کہ لاہور میں آنے کی جس بندے نے اتنی خواہش کی اتنی تگودو کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ان عزتوں سے نوازا ان مہربانیوں سے نوازا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت کھانے کا وقت روٹی نہیں تھی اور دوسرے پل میں اللہ تعالیٰ ایسی عزتوں سے نواز رہا ہے.
4: مجھے جب بھی کسی لڑکے کا کسی خاتون کا کسی بندے کا فون آتا ہے نا سر میں نیا ہوں میں لاہور میں ہوں لیکن چیزیں نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے مجھے وہ والا فیاض پلوئی نظر آتا ہے جو سٹارٹ میں آیا تھا. تو میں ہر نئے آنے والے بندے کی مجھے میری مسز کہتی ہیں کہ تم بیوقوف مجھے بڑے لوگوں نے ڈچ کیا میں آج بھی اپنے پیسے ضائع کر دیتا ہوں اس نئے آنے والے شخص کے لیے کہیں پہ سیٹ ہو جائے کیونکہ مجھے وہ اپنے والا وہ فیاض پلوئی نظر آتا ہے جو شہر کی سڑکوں پہ پھر رہا تھا جو رکشے والے کو منتے کر رہا تھا کہ میں نے پیسے نہیں ہیں مجھے تھوڑا سا آگے ڈراپ کر دو. جس فیاض بلوچ نے سڑکوں پہ دیکھا ہے جس نے مشکل دیکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اور کوئی فیاض بلوچ وہ والا سفر کر کے نہ.
3: سر کتنا مشکل لگا یہ وقت یہ لمحات سر, یہ سفر پورا جو گزرا آپ کا
4: اس کو میں مشکل سمجھتا تھا لیکن یہ مشکل اب میں اسے مشکل نہیں کہتا یہ نعمت تھی. اس نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا نا. شاید یہ الفاظ آپ کے میڈیم سے چل سکیں یا نہ چل سکیں. میری بیٹی کی جب ڈیتھ ہوئی, میرے ساتھ فراڈز ہوئے, ٹچ کیا لوگوں نے, ایک ٹائم تھا آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے. اور میں گھر سے اس نیت سے نکلا تھا, اور میں بیٹی کی قبر پہ بیٹھا کو ڈیڑھ گھنٹہ روتا رہا. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, 2020 کی بات ہے, 2020 کی بات ہے. اور میرے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا. میں نے شہر میں 6 یا 7 مہینے اوبر کریم چلائی ہے.
3: اچھا.
4: کیونکہ میرا سارا کچھ بک گیا تھا اور میرے پاس ایک ویگن آر تھی جو بینک لیز تھی, میں بیچنے کے لیے پھر طرح کسی نے خریدی نہیں. اور میری بیٹی 8 دن وینٹیلیٹر پہ پڑی رہی ہے آپ کے ساتھ میں ہسپتال میں, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ زندگی کا شاید 3rd ٹائم تھا جب میں اندر سے ٹوٹا. میں نے سوچا کہ میں ایک ناکام شخص ہوں. پھر میں نے وہ 8 مہینے یا 9 مہینے 20-20 گھنٹے گاڑی چلائی, ماسک پہنتا تھا, کیب کرتا تھا. کوئی کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا جس میں میرے دوستوں کے پیسے چلے گئے تھے, تو میں کسی ہاسپٹل جاب کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا کہ دوست پیسے مانگیں گے, خود دار شخص ہوں, کیا جواب دوں گا. اور وہاں سے پھر ریوائیو کیا
3: ماشاء اللہ,
4: وہ سارا قرض بھی اتارا, ان دوستوں کے ڈبل فیسز بھی دیکھے. اور آج الحمدللہ, میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا, جن کو میں جانتا ہوں وہ درجنوں میں نہیں ہیں, وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں, وہ ہزاروں میں ایسے لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے ناچیز بندے کو, اس کا رزق ہے, وہ آتا ہے زمین سے, وہ کسی کو سمجھتا ہے, تو جن کا مجھے اللہ نے وسیلہ بنا دیا. آج بھی کچھ لوگوں نے آنا تھا, وہ ان کا فون ہے, وہ کل آئیں گے مٹھائیاں اور سامان اور چیزیں لے کے. تو جب میں کچھ ایسا دیکھتا ہوں نا,
3: کیا بات ہے,
4: اوپر دیکھتا ہوں,
3: کیا بات ہے,
4: میں کہتا ہوں جتنا اتنی شاید میری اوقات بھی.
3: الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جی.
4: بالکل ایسا
3: اللہ کا کرم ہوتا ہے, اور دعائیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کا ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہارڈ ورک کو ضائع نہیں جانے دیتا. اچھا فیاض بھی, اتنے کٹھن لمحات میں اپنے آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا, کیسے ایک دم دوبارہ سے کھڑے ہو گئے, دوبارہ سے آپ چیزوں کو ریوائیو کرنا, اٹس کائنڈ آف ویری ڈیفیکلٹ.
4: جب انسان دنیا سے ٹوٹتا ہے نا, اور اندر سے ٹوٹتا ہے, اس کے کنیکشن اوپر والے سے جڑتے ہیں. اور جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہو نا کہ آئی ایم نو ون, میں آج ہوں اور کل نہیں ہوں گا, نہ میرے ہونے سے فرق پڑتا ہے, نہ میرے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے, میں کیوں ہوں آج. اگر میں کچھ لوگوں کے کام آ رہا ہوں, یہی میری موٹیویشن. میں جب دیکھتا, میں نے جب ٹوٹا تو میں نے سوچا کہ یار میرے جیسے کتنے نوجوان آتے ہوں گے جو ٹوٹتے ہوں گے, جو بکھرتے ہوں گے, اور میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ کر گزرتا جو میں نے سوچا تھا. تو میری موٹیویشن میں نہیں ہوں, میری موٹیویشن ہر وہ نوجوان ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, ہر وہ امید ہے جو ختم ہو جاتا ہے,
3: کیا بات ہے,
4: ہر وہ شخص ہے جس کا آسرا ٹوٹ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کی ذات نے اگر میرے اوپر کرم کیا ہے تو یہ امانت ہے, مجھے ان لوگوں تک پہنچانی ہے, اور پہنچائی. اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں, کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے لا کے بٹھا دوں کہ اس کے کیا حالات تھے, اس کے کیا تھے, اس کے کیا تھے. یہ رکشہ ڈرائیور تھا جس کے گھر کا رینٹ نہیں ہوتا تھا, اور اس کی بیگم کو آ کے گالیاں دے کے لوگ جاتے تھے کہ تنو لے جاواں گے اگر کرایہ نہ ہویا. اور آج وہ شخص 2-2-3-3 ملین مہینے کے کما رہے ہیں. میری تو کوئی
3: ماشاء اللہ,
4: یہ اوپر والے نے توفیق,
3: بے شک.
4: اور اس لیے شاید مجھے توڑا, اس لیے شاید مشکل وقت آئے, سونا آگ میں جل کے کندن بنتا ہے, کیونکہ میں ان کے لیے ایک راستہ بن کر اس نے.
3: اصل میں انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کے بعد دو راستے ہوتے ہیں, ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان کو رحمان کے راستے پہ لے جاتا ہے. اور رحمان کا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے خیر بانٹیں, لوگوں کے لیے محبتیں بانٹیں. یہ جو دھوکے ہیں نا, یا یہ جو ٹوٹنا ہے نا, یہ ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اور آپ کو لگتا ہے ہر بندے کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹوٹنا چاہیے تاکہ اس کو سبق ملے, زندگی سے سیکھ سکے, چیزوں کا پتہ چلے.
4: مجھے لگتا ہے ہر بندہ ٹوٹتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب آپ کو بہت اچھا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ بہت برا بھی ہوتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ میرے ساتھ زندگی میں کبھی برا نہیں ہوا, یا میرے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا نہیں ہوا. برے سے مراد یا اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت سارا پیسہ آ جانا یا پیسے چلے جانا, نہیں. ایک برا جملہ, ایک برا فکرہ, ایک بری فطرت, یا ایک مشکل وقت پہ نہ سنی جانے والی کال بھی آپ کو توڑ سکتی ہے. آپ, میں نے آپ کو بھی مثال,
3: ایک رویہ انایکسپیکٹڈ جسے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے.
4: میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میرے لوگوں نے پیسے دینے تھے, میری کہیں انویسٹمنٹ بھی تھی, میری بیٹی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے, اور میں اپنے پیسے مانگنے کے لیے فون کر رہا ہوں. لوگ ایک دفعہ کال سن لیتے تھے, جب انہیں پتا ہے پیسے ضرورت ہیں, اگلی دفعہ کال بھی نہیں سنی. وہ ایک کال بھی مجھے توڑ دیتی تھی, کہ یار یہ مطلب کیا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کون ایسا شخص ہوگا جو کہے میرے سے زندگی میں مشکل نہیں؟
3: بالکل, زندگی جب تک ہے سانسیں ہیں تو مشکلات بھی ہیں, سٹرگل بھی ہیں ہر بندے کی زندگی میں. زندگی نام ہی سیکھا ہے
4: اسی چیز کا
3: کہ آپ مسلسل ایک سٹرگل میں ہیں, ایک جدوجہد میں ہیں, ناکامی بھی ہے کامیابی بھی ہے. اچھا سر, کامیابی ملنے کے بعد اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے؟
4: میں اس دن کسی کو کہہ رہا تھا, میں گیا تندور پہ روٹیاں لینے, ایک بندہ میرے سامنے کھڑا تھا, ایک بچہ, اس نے یوں کر کے دیکھا, کہتا پہن تو اسے ٹک ٹاک کرو. میں کہا نہیں, کہتا نہیں تو اسے ہو. اور اس نے پھر میرا اکاؤنٹ نکال کے مجھے دکھا دیا. آپ بازار میں کھڑے ہو کے سموسے بھی نہیں کھا سکتے, آپ کہیں کسی سے ویسے ہی ہلکا سا جھگڑا بھی نہیں کر سکتے, آپ اپنے رائٹ کے لیے بول بھی نہیں سکتے. ایک دفعہ کسی بندے نے میرے ساتھ گاڑی ٹھوک دی اور میں نکل کے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیا کیا نقصان, پیچھے سے ایک بندہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے, کہتے وہ یہ دیکھیں جی فیاض بلوچ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے اس کو میں نے پیسے لینے تھے, میرا نقصان ہوا تھا, اور میں نے ایسے ہاتھ ہلایا اور میں چپ کر کے چلا گیا کہ یار کیا کہوں. جب آپ مشہور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے بہت سارے مسئلے بھی جڑ جاتے ہیں.
3: ہاں ظاہر بات ہے, پھر لوگ آپ پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ دہی بھی نہیں لے سکتے جا کے.
4: ایگزیکٹلی, آپ تو دور سے روٹی بھی نہیں لے سکتے.
3: لیکن اس میں آر کوئی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کا ایک ایک جیسے تو خام خیالی ہے. آپ دیکھیں آپ ویسے انسان ہیں.
4: کرتا ہوں ایسا, میں تو بالکل ایسا کرتا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار تمہارے اندر نخری نہیں ہے. مجھے جو لوگ ملنے آتے ہیں میں سیڑھیوں سے نیچے تک چھوڑنے چلا جاتا ہوں. میں مطلب مجھے میرے جو پارٹنر ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری فیام سے کہہ رہی تھی کہ میں بڑی ہو کے فیاض بلوچ جیسی بنوں گی.
3: اچھا
4: کہ جی کیوں؟ کہتے وہ کہتے یار یہ بندہ کتنا ملنگ ہے. مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. انسان مر جاتا ہے, لوگ تو پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. میں جیسا ہوں میں, اور میرا خیال یہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ انر ہیں نا ایسے آؤٹر.
3: واہ, اور بڑا یہ بڑا خوبصورت خیال ہے, بڑا مشکل ہے ویسے تو موجودہ حالات کے اندر ہم جب چیزیں دیکھتے ہیں. ایک کالر آج ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی آپ کی کالز بھی ہیں, لیکن معذرت چاہتا ہوں میں چونکہ گفتگو ہماری اس نہج پہ کہ میں کالز زیادہ ریسیو نہیں کر سکتا. السلام علیکم. جی کون, کہاں سے؟ سدرا قریشی مندرا سے. جی سدرا, کیسی ہیں آپ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟
5: بھیا میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسے؟
3: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. جی سدرا کیا کہیں گی آپ؟
5: بھیا مجھے ٹاپک بتا دے.
3: سدرا کہہ رہی مجھے ٹاپک بتا دے. ہمارے ساتھ نا ہمارے مہمان ہیں فیاض بلوچ صاحب. آپ شو سنیں تو پھر دوبارہ آپ کال کریں گے تو پھر آپ کو ٹاپک کا بھی پتہ چل جائے گا. ابھی بہت سے ٹاپک چھڑے ہیں, کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے.
5: بھیا پتہ کہ وہ نا ہمارے یہاں نا ٹرانسمیشن نہیں آ رہی ہے.
3: اچھا اچھا اچھا چلیں
5: جی, مجھے گھر والوں نے بتایا آج فرحان بھائی.
3: اچھا گھر والوں نے بتایا فرحان صاحب کا شو ہے, چلیں زبردست, خوش رہیں سلامت رہیں, پھر بات کرتے ہیں. اوکے اللہ حافظ. فیاض بھائی, لائف از اٹس آل اباؤٹ اسٹرگل, محنت ہے, جدوجہد ہے. آپ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں آپ چیزوں کو. وہ لوگ جو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, اسٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار ہماری قسمت ہی نہیں ہے, ہم نہیں کامیاب, بس ٹھیک ہے جو گو وتھ فلو, جو چل رہا ہے وہ چلے, کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے؟
4: کسی سیانے شخص نے کہا تھا کہ کچرا بھی اپنا مقام ایک دفعہ تو ضرور تبدیل کرتا ہے. ہر شخص کو موقع ملنے ہوتے ہیں, ہر شخص گرتا ہے, ہر شخص اٹھتا ہے. بچہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے نا, کوئی دفعہ گرتا ہے, اگر اس کی ماں اس کے گرنے کے ڈر سے اسے چلنا ہی نہ سکھائے تو وہ سارے زندگی نہیں چل پائے. میٹرک میں ایک سبق تھا, ہز فرسٹ فلائٹ, میرے دور میں تو تھا, وہ کسی چڑیا نے بچے دے دیے دریا کنارے اونچے سے درخت کے اوپر, سارے بچے اڑ گئے. ایک کہتا تھا جی میں اڑ جاؤں گا, میں اڑوں گا تو مروں گا, گروں گا اور مروں گا. سارے سمجھاتے رہے, اس نے کہا نہیں. جب ماں تنگ آئی نا, اسے روز اسپیشل آنا پڑتا, اس نے اٹھا کے بچے کو پھینک دیا نیچے دریا تھا. جب بچے نے دیکھا نا کہ میں تو گر رہا ہوں, پر مارے اور سب سے آگے جا رہا تھا, اسے اس دن پتہ چلا کہ یار میرے بھی پر تھے, میں بھی اڑ سکتا تھا. یہ جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں یہ اڑ سکتے ہیں, لیکن ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کی سوچ ہوتی, میں کیا کروں گا, میں کیسے کروں گا. مجھے اصل میں شعر یاد آ جاتے ہیں تو بیچ
3: میں, جی جی جی پلیز,
4: میں تھوڑا سا ادبی شخص
3: ہوں, سر پلیز,
4: روکنا ممکن نہیں ہوتا. وہ ایک شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام,
3: واہ واہ واہ,
4: کروں گا کیا جو محبت میں
3: ہو گیا ناکام,
4: مجھے تو اور کوئی کام بھی
3: نہیں آتا.
4: تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جو اس ڈر سے کہ اگر میں ناکام ہو گیا, وہ بھائی ابھی بھی تو ناکام ہی ہو نا, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, پھر ناکام ہو جاؤ گے, تیسری دفعہ ناکام ہو جاؤ گے, چوتھی دفعہ ہو جاؤ گے, کبھی تو کامیاب ہوگی. کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ کر کے ناکام ہو جاؤ.
3: کیا بات.
4: تو یہ جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہی آپ کا چانس ہو جسے آپ اپنی مایوسی کی نظر کر دیں.
3: ارے واہ, ارے واہ, ارے واہ, ہمت کریں جی, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ہمت کریں گے تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اجے سر, ہمارے پاس چار منٹ ہیں, اور اس چار منٹ میں چاہوں گا کہ ہم اگر تھوڑا سا اپنی گفتگو کمپائل کریں, دوبارہ ہم ڈیجیٹل دنیا پہ آ جاتے ہیں, اور اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے وہ لوگ جو ڈیجیٹلی اپنے آپ کو ایز اے کانٹینٹ کریٹر لے کے آنا چاہتے ہیں, یا اپنے آپ کو ایکسپورٹ بنانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل کانٹینٹ کے حوالے سے, سو اس میں آپ کی کیا گائیڈ لائن ہوگی؟
4: شروع کریں.
3: ٹھیک ہے.
4: لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شروع نہیں کر, وہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ کریں اور ہو جائے.
3: ٹھیک ہے,
4: شروع کریں گے, ایک دن مشکل ہوگی, دو دن مشکل ہوگی, تین دن مشکل ہوگی, شروع کریں گے, کام ہو جائے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہے, پریزنس ہی ہے نا آپ کو. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے اکثر لیڈیز میں کہ میں سامنے نہیں آ سکتی. آپ کو کس نے کہا آپ سامنے ہو؟ نہیں آ سکتے تو نہ آئیں. آپ بیہائنڈ دی کیمرا رہ کے, بیہائنڈ دی سین رہ کے کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ شروع کریں گے تو ہی ہوگا. یہ سفر شروع کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نیچے وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ ایک موبائل ہے. ایک عورت گھر میں کھانا بناتی ہے, وہ کھانے کی ریسیپیز بتانا شروع کر دے کہ یہ ریسیپی ہے, یہ بنایا ہے, ایسا تھا, ایسا ہو گیا. ایک موٹر سائیکل مکینک ہے, وہ یہ بتا دے کہ بھائی اس طرح پیٹرول کی بچت ہو سکتی ہے, اس طرح یہ کر سکتے ہیں, اس طرح یہ کر سکتے ہیں, ایسے سے ایسا ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے.
3: اچھا سر, آپ فیاض بلوچ صاحب کو اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو, کوئی گائیڈ لائن, آپ کی ویڈیوز تو دیکھتے رہتے ہیں, لوگ سے سیکھتے رہتے ہیں, لیکن ویسے کچھ لوگ گائیڈ لائن لینا چاہے تو اس حوالے سے کیا آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے؟
4: میں دیکھیں, میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی نمبر چلاتا ہوں. میرا ایک نمبر ہے جو ٹیم کے پاس ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ جڑے تھے اور میرے ساتھ ہیں. میں ابھی اگر کہتے ہیں تو وہ
3: جی جی جی پلیز آپ بتائیں.
4: 0300-8994-814.
3: ٹھیک.
4: 0300-899-899-4814 یعنی 4814, اس پہ کانٹیکٹ کر. اچھا, مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ ساتھ بتاتا جاؤں, گڈ مارننگ, ہیلو, ہائے,
3: کام کی بات کرے گا.
4: روزانہ ابھی کم از کم 1000 میسج موصول.
3: اچھا,
4: تو اب آپ بتائیں کہ 1000 میں سے بڑی مشکل سے کچھ 20% میسج وہ ہوتے ہیں جو اچھا سلام کیا, سوال لکھ کے بھیج, ہائے, دو دن بعد میسج آ جائے گا, بڑے اروگنٹ ہیں آپ, جواب نہیں. اس ہائے کا کیا جواب؟ تو ڈائریکٹ اپنا سوال لکھ کے بھیجیں. میں خود بھی وہ موبائل دیکھتا ہوں, حاضر ہیں, اینی ٹائم حاضر, رات کو 4-4, 5-5 بجے تک خود جواب دے رہا.
3: اچھا, دیکھیں جی, فیاض صاحب آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے, لیکن سلام دعا کے بعد اپنا کوشچن لکھیں, آپ کو اس کا آنسر ضرور ملے گا. سر بہت بہت شکریہ, پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارا آئی ٹی ڈیجیٹل دنیا سے سفر شروع ہوا, لیکن سفر کہاں چلا گیا, بس وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ یادیں ہوتی ہیں, پرانی آپ کی میموریز ہوتی ہیں, جب آپ کو ریکال ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وقت یاد ہے. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ کو وقت یاد ہے, اینڈ یو ریممبر دیٹ ٹائم.
4: سر آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بٹھایا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ زندگی میں تھا یا کوئی میڈیم تھا کہ میں نے آن ایئر یہ باتیں بتائیں, کیونکہ مجھے فیل اندر سے
3: دل کی بات
4: وہ میں نے ایکسپلین.
3: بہت شکریہ جی. نیوز بریک کے جانے بڑھنا, اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101. Stay with us.
6: Defense agreement with strength in regional peace and stability. Pakistan and European Union have decided to work jointly on European Union's Eastern Corridor initiative to eliminate illegal migration.
7: This is FM 101.
8: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: The channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ٹاکس، جس میں آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے منگل اور بدھ کی شب. منگل کو ہوتا ہے جی دس مائی سیکنڈ شو 12 سے 2، اور بدھ والے دن ہوتا ہے 10 سے 12. کافی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اور ابھی بھی شاید نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا. بہرحال جہاں تک کہ سواس کی دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور خالق کائنات سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں پہ رہیں، جس حال میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سکون آپ کو میسر رہے. اور کچھ ہو یا نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں سکون کے لمحے ملتے رہیں ہمیں، اس سے اچھی اور چیز کوئی نہیں ہوتی. دس از دا بیسٹ تھنگ. If you sleep peacefully, اگر آپ سکون سے سوتے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہے، آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ہوتا، but you are always comfortable. آپ کو سوتے ہوئے کہیں یہ ملال نہ ہو کہ کسی کا میں نے حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. تو سکون قلب سے بہتر دولت دنیا میں کوئی اور نہیں. باقی ہر شے آتی ہے، چلی جاتی ہے. بے شمار چیزیں آپ کو ملتی ہیں، مجھے بھی ملتی ہیں، آتی ہیں، چھن جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں.

کچھ کریں یا نہ کریں, اس سکون کی تلاش میں اپنے دن اور شب کا بے چینی نہ خریدیں. ہم مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ لائن, سکون حاصل کرنے کے لیے بے چینیوں میں الجھے رہتے ہیں ہم اور بے چین رہتے ہیں ہم, اور بہترین طریقہ سکون حاصل کرنے کا, پیس کا, کچھ نہیں باہر سے آتا, سب آپ کے اندر ہے. سکون آپ کے اندر ہے, پریشانی بھی آپ کے اندر ہے, خوشی آپ کے اندر ہے, غم بھی آپ کے اندر ہے. اب کس کو کس طرح سے اپنے اندر سے نکال کے خود پہ تاری کرتے ہیں, ڈپینڈز آن یو. میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, ایڈرنلین, لٹرم پٹرم, پتہ نہیں کیا کیا ڈیفینیشن آتی ہیں, بٹ وٹ ایور اٹ از, ٹرسٹ می, سب کچھ آپ کے اندر ہے. آپ چاہے تو اپنے چہرے کو مسکراہٹ سے سجا لیں, چاہے تو آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں سجا لیں, چاہے تو ملال کرتے رہیں, گلا کرتے رہیں کسی شے کے چھن جانے کا, چاہے تو جشن منائیں جو ہے آپ کے پاس, یہ جانتے ہوئے کہ جو ہے یہ بھی نہیں رہنا اور اگر آئے گا وہ بھی نہیں رہنا. جو آئے اس سے زندگی میں محظوظ ہونا سیکھیں, وہ کسی رشتے کی شکل میں آئے یا کسی شے کی شکل میں آئے. کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہیں, آپ کسی جگہ کی حفاظت پر مامور ہیں, چوکی دارا کرتے ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, کسی کو سرو کرتے ہیں یا کوئی بڑا کاروبار کرتے ہیں, تو بھی آپ افسر نہیں, تو بھی آپ کسی شے کا مالک نہیں. میر داد کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے, آئی آلویز ریپیٹ دیٹ لائن, آئی لو ٹو ریپیٹ اٹ, کہ وہ مالک جو بکریوں کے پیچھے چلتا ہے اور خود کو مالک کہتا ہے, کیا عجیب بات, بکریوں کے پیچھے چلتا ہے اور خود کو ان کا مالک کہتا ہے, اور پھر اگلی بات کہ جب تک ان کو کھلائے گا نہیں, ان کی خدمت نہیں کرے گا, ان سے خدمت کروا نہیں سکتا. تو آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی ہے, بزنس امپائر ہے یا کچھ بھی ہے, بڑے عہدے پر ہیں, جو بھی کرتے ہیں, جب تک آپ کسی کو فیڈ نہیں کرتے, کسی کی خدمت نہیں کرتے, کوئی آپ کی خدمت نہیں کرتا, وہ خدمت کسی شکل میں, روپے پیسے کی شکل میں, سکون کی شکل میں, کھانے کی شکل میں, خدمت کرنی پڑتی. تو اپنے ہونے پر خوش ہوا کریں, خدا کا شکر ادا کریں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ دہرائے نہیں جائیں گے, پھر نہیں آئیں گے. ان کو جینا کیسے ہے یہ آپ نے خود طے کرنا ہے, کوئی اور طے نہیں کرے گا. خدا نے اس جسم کی ملکیت آپ کو دی, میرے جسم کی ملکیت مجھے دی, میں کیسے اس پہ حکومت کرتا ہوں, نفسیاتی طور پہ, جذباتی طور پہ, جسمانی طور پہ, ڈیپینڈز آن می, یہ آپ پہ منحصر ہے. سو لو یور سیلف, لیو اٹ, اور اپنے اندر سے سکون کو نکالیے. اور میرا سلام عقیدت ہے تمام میرے فوجی بھائیوں کے لیے, افسروں کے لیے, جو جہاں پر بھی اس وقت معمور ہے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے. یقین جانے آپ پہ فخر ہے ہمیں, مجھے, ایف ایم 101 کی تمام ٹیم, مینجمنٹ, سب آپ پہ فخر کرتے ہیں. اور خالق سے دعا ہے آپ کی موجودگی سے آپ کے گھر والوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. واٹ اے بیوٹیفل کلام اٹ از, تو کجا من کجا. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0422111001, 0411 0111001, اور اس کے علاوہ جہاں تک میری آواز جاتی ہے, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, کال نہیں ملتی, تو آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیں, 101 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام لکھیں اور اس کو بھیج دیں 4471 پہ. تھینک یو ویری مچ مہر فاطمہ, آپ کا میسج میرے سامنے ہے, آپ نے سلام کیا, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں, جب آپ کے شو کی ٹائمنگ چینج ہوئی. اچھا جی, آج میسج کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے. ویری گڈ جی, ویری گڈ, ویری گڈ,
बेस्ट विशेस। फिर उसके बाद आपके नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना सुनना चाहती हैं, क्या बात है। खैर है, किसने उड़ा दिया आपकी नींदें। अब्दुल्लू हाशमी साहब रिवाज गार्डन से कहते हैं आदाब तस्लीम। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। और मेरी पोस्ट है जी FM 101 लाहौर, सर्च करेंगे FM 101 चैनल पाकिस्तान फेसबुक पे, आप सर्च करेंगे FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई लव दिस कलाम, शान रिसालत, मकाम रिसालत, क्या बात। अलामा जलालुद्दीन सयूती साहब की मुझे बात अक्सर याद आती है, वो कहते हैं जितना भी गुलू करो, यानी जिस कदर बुलंद आप शान रिसालत बयान कर सकते हैं, कर वाहिद बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, वो ही तो जात है, जात है मोहम्मद मुस्तफ़ा।

0: are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا، زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا، دل یہ کہتا ہے کہ شاید و فسردہ تو بھی، دل یہ کہتا ہے کہ شاید و فسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا، اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا، آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا، آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگ مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا، اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، اب کے کچھ ایسی سجی محفل یاراں جانا، سر بزانو ہے کوئی سر بغریباں جانا، ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا، جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا، ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غمِ دوراں سے جدا ہے غمِ جانا جانا، ہم بھی کیا سعادت ہے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غمِ دوراں سے جدا ہے غمِ جانا جانا، ہم کہ روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم کہ روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسمِ ہجراں جانا، ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا، ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اوراق پریشان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: الأرض وكان وعدا مفعولا.
1: بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا.

0: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔
1: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها

اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے, اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں, اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں.

امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔

0: اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے۔

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فوائش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔

0: دحورا
1: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں.

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے, تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما.

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

0: نصيرا
1: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔

0: سبیلا.
1: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

0: في القتل إنه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.
0: وَلَا

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔

0: قليلا
1: اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے.

0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا،
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ،

اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔

اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں.

0: یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے،
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے۔

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: اَ

0: سبيلا
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔
0: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: وکیلا.
1: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا.
0: وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد

کہو کہ مشرکوں جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو, وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے.

یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں، مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔

0: اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا

0: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے.

0: طينا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.

0: از راہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔
1: قال

0: پورا.
1: اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے.
0: واستفزز

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔

0: غفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا.

0: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟
1: ام

یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے, پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔

0: اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے بچلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اذا

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔

0: اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وقل

0: موسیٰ
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔
0: قل

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو

0: يقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا۔

کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔

0: سحورا
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ،

اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ, اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے.

0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ قُلِ

کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ وَقُلِ

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد